kaabo pada iroyin le okere ajo ta mo si Revolutionary Guard IRGC lo ti yoju oro sita wi pe ogun akotun pelu ile America oni o dabi eni pe o ro duro duro latari akude eyi ti yota won ni sugbon ti won jeje wi pe enikeni ti o ba sumo bebe gusu orilede Iran